0: Львівському просторі Маріуполь Реборн відкриють виставку «Закарбовано-загартовано». Її автор – оборонець Маріуполя та ветеран Азову Віталій Кулагін. Після виходу з Азовсталі він провів 35 місяців у російському полоні. В експозиції – чорно-білі графічні роботи, створені під впливом пережитого. Виставку приурочили до роковин теракту в Оленівці, як нагадування про українських військовополонених. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на радіо Берегта. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Берегта.
2: Вибач мені, мамо.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Сучасні новостворені козацькі прізвища: Збий шахет, підбий танк, спали реб, гати дрон, топи крейсер.
1: Радіо Байрактар.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер.
0: Музика української перемоги.
3: Радіо «Байрактар».

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.

0: українських підварів.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент України підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Гуманітарні організації планують залучити майже 360 мільйонів доларів для жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетики. З жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомоги. Трамп і Зеленський знову можуть зустрітись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. Перевіряємо залишок. Кошти Нацкешбеку слід витратити до кінця липня, а це вже наступна п'ятниця. За ці кошти можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію. Четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний яр. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського Івана. Має енергію вітру дикого. Бригада Романа

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Слава Богу, вышли в дарю сотен. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, будемо бігти, прорвемося, тримаємося разом до перемоги.

0: сміливі браття.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.
3: Живу між видохом і вдохом.

тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: Якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд розпочав роботу над проєктом держбюджету на наступний рік. Подати його до парламенту планують до 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Документ, серед іншого, має враховувати зміцнення обороноздатності, фінансову стійкість, а також продуману соціальну політику. Вперше в історії сучасного флоту України наші ВМС отримали право управляти силами протимінної боротьби НАТО. Український підрозділ успішно пройшов оцінювання під час морських навчань біля берегів Великої Британії. ВМС назвали це важливим кроком інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним із ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». І на сам кінець. Найближчого понеділка у львівському просторі Маріуполь Реборн відкриють виставку «Закарбовано-загартовано». Її автор – оборонець Маріуполя та ветеран Азову Віталій Кулагін. Після виходу з Азовсталі він провів 35 місяців у російському полоні. В експозиції – чорно-білі графічні роботи, створені під впливом пережитого. Виставку приурочили до роковин теракту в Оленівці, як нагадування про українських військовополонених. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а так.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
4: Залишайся, якщо хочеш.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: MG42 та MG3. Українські сили оборони широко використовують проти російських загарбників справжню легенду – німецький кулемет MG42 та його модернізовану версію MG3 або по-простому МГшка. МГ-42 створювали з чіткою метою – зробити єдиний кулемет, максимально дешевий у виробництві, максимально надійний та з такою вогневою міцю, щоб ворог навіть не встиг пошкодувати про свої рішення. Головна фішка MG42 – це неймовірна швидкість стрільби. В середньому 1200 пострілів за хвилину. Це в 12 разів швидше за бойову скорострільність автомата Калашникова. Через характерний звук стрільби цей німецький кулемет отримав прізвисько «циркулярна пила Гітлера». Зустрічаються також варіанти «коса Гітлера» та «пила для кісток». Важить ця циркулярка 11,6 кілограм, ефективно працює на дистанціях від 200 до 2000 метрів, а якщо встановити на штатив із оптикою, може дістати ціль на 3,5 кілометра. Модернізована версія MG42, відома як MG3, продовжила справу свого пращура та стала стандартним кулеметом у країнах НАТО. Німеччина щедро поділилася цією МГшкою з Україною, передавши кулемет як військову допомогу, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Кулемет обслуговується легко, розбирається швидко, працює безвідмовно. За лічені секунди підготовлюється до бою. Як кажуть, зарядив і пиляй. Перевірений десятками конфліктів. Якщо зброя працює понад 80 років, то вона точно варта уваги. MG42 та MG3 – це класика, яка навіть у 21 столітті залишається грізною зброєю. Тепер ці кулемети в руках українських захисників працюють на правильний бік історії.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: ВПТ

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Скажи мені.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент України підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Гуманітарні організації планують залучити майже 360 мільйонів доларів для жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетики. З жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомоги. Трамп і Зеленський знову можуть зустрітись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. Перевіряємо залишок. Кошти Нацкешбеку слід витратити до кінця липня, а це вже наступна п'ятниця. За ці кошти можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію. Четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
0: Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
3: новий день. Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни Крася працював у сфері будівництва, створюючи затишок у цивільних оселях. Займався ремонтами квартир від чорнових робіт до повного оздоблення. Коли постало питання захисту країни, чоловік пішов до армії добровільно, обрав підрозділ і без вагань став у стрій. Сьогодні його будівельна точність допомагає йому у спостереженні та розвідці маршрутів. Головне завдання воїна – пройти першим туди, де невідомо, що чекає. Побачити, почути і передати інформацію своїм. І він переконаний, що саме взаємодія піхоти на землі та дронів у повітрі дає найкращий результат. Піхота бачить те, чого не побачить жоден дрон. Власними очима, а не через екран. Якщо ти пройшов і передав інформацію, значить за тобою зможуть безпечно пройти інші, каже Крася. Колишній будівельник тепер прокладає безпечні маршрути для побратимів. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Читаємо наших на Радіо Байрактар.
1: Людмила Горова. Хоч і знають усі, що день цей настане, але хочуть, щоб їх оминула ця чаша. Мамо, а хто такі росіяни? Кожна мама по-своєму, звісно, скаже. І пояснень, скільки шукай невинних, не сховається правда між тих ідей. Ти повинна знати про це, дитино. Росіяни – це ті, хто вбиває дітей.
0: Радіо Байрактар.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам наче нічого так.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лер

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано, і ми проспали, та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони щодня. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд розпочав роботу над проєктом держбюджету на наступний рік. Подати його до парламенту планують до 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Документ, серед іншого, має враховувати зміцнення обороноздатності, фінансову стійкість, а також продуману соціальну політику. Вперше в історії сучасного флоту України наші ВМС отримали право управляти силами протимінної боротьби НАТО. Український підрозділ успішно пройшов оцінювання під час морських навчань біля берегів Великої Британії. ВМС назвали це важливим кроком інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним із ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». І на сам кінець. Найближчого понеділка у львівському просторі Маріуполь Реборн відкриють виставку «Закарбовано-загартовано». Її автор – оборонець Маріуполя та ветеран Азову Віталій Кулагін. Після виходу з Азовсталі він провів 35 місяців у російському полоні. В експозиції – чорно-білі графічні роботи, створені під впливом пережитого. Виставку приурочили до роковин теракту в Оленівці, як нагадування про українських військовополонених. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна!

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо. Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
3: Бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для.
3: Чики-бум-бум.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: Баракуда. Баракуда – це ціле сімейство нових крилатих ракет-дронів. Вони свіженькі, 2024 року випуску, легкі, швидкі і багатофункціональні. Це як новий погляд на традиційні ракети. Не найміцніший молот, а фехтувальник. Стрімкий, маневрений, здатний змінити маршрут і посіяти паніку, перш ніж ворог встигне зрозуміти, що сталося. У складі сімейства три базові версії. Баракуда 100, Баракуда 250 та Баракуда 500. І ця найдальша. При повітряному запуску може залетіти на понад 900 кілометрів. Баракуда створена з ідеєю робити ракети не як одиничні дорогі витвори, а як масову зброю. Виробництво оптимізоване, менше деталей, спрощена конструкція, простіші матеріали. Це означає, якщо потрібно, можна швидко випустити багато. Мозок такої ракети – сучасний комп'ютер. Ракета літає автономно, обирає курс сама, може маневрувати і тримати патрулювання понад 2 години. Це означає, що Баракуда може летіти як розвідник, ударник або приманка. Залежно від задачі. Головна ложка дьогтю – невелика бойова частина. Навіть у «Баракуда 500» найпотужніший. Боєзавантаження – лише 45 кілограмів. Отже, якщо йдеться про удари на значній відстані, «Баракуда» може бути варіантом. Але для важкої роботи, укріплень, бетонних заводів, великих складів, вона все ж поступається класичним важковикам. Але треба розуміти, ці ракети не про знищити все підряд. Вони про гнучкість, швидкість, психологічний тиск. І вміле комбінування з іншою зброєю може дати дуже гідний результат. А в умовах, коли кожна секунда може змінити хід бою, такі можливості важливі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо Байрактар!

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент України підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Гуманітарні організації планують залучити майже 360 мільйонів доларів для жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетики. З жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомоги. Трамп і Зеленський знову можуть зустрітись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. Перевіряємо залишок. Кошти Нацкешбеку слід витратити до кінця липня, а це вже наступна п'ятниця. За ці кошти можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію. Четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо «Байрактар».
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
2: Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Байрактар». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Скоріше жаба Насєцький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари, ви

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього, і тому звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон. Але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
6: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Hess Burger.
3: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

день ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі

0: вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

Ми врісли в цю землю ніби із корінням степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки, буде моє небо глибше ти, то поки цвітом захищатимеш від снарядів. Весною я весь рік жила лише

0: новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
3: Радіо «Байрактар».

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива, це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
2: Все це я спробувати просто повинна!
3: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
11: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози за рік, за два, за

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Водію. Так, саме тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою

0: Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль, іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
2: Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чую.
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо з

0: ты чужа пора.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
16: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
17: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Yes.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Павук Добхіна. Українські інженери з 3-ї штурмової бригади разом із Brave-1 та Omnitech зібрали справжнє диво – дрона-павука зі штучним інтелектом. Це не просто ще один безпілотник у небі, це зв'язковик, який працює як надійний месенджер між штабами та ударними дронами. Мова про новий дрон «Павук Добхіна». Його назва має особливий сенс. Добхін – це ігровий нікнейм загиблого побратима. І тепер його ім'я живе у машині, що допомагає нищити ворога. Створений у польовій майстерні тройки, цей дрон несе не лише технологію, а й пам'ять, силу та помсту. Фішка павука у його штучному інтелекті. Він сам фіксується на місцевості, тримає стійкий зв'язок на дистанції понад 50 кілометрів і забезпечує дорогу в тил ворога для наших ударних дронів. Завдяки йому українські безпілотники з'являються за спинами москалів, як примари, і методично клацюють їхню ППО, логістику та інші цілі. Павук Добхіна не тільки встиг наздогнати іноземні аналоги, він їх перевершив. І тут головне, ми відповідаємо на агресію не тільки зброєю, а й розумом, креативом і пам'яттю про тих, хто віддав життя за свободу. Слава Україні! Слава героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: «Погода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25. 25 із плюсом.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
6: Радіо Байрактар.

0: Кушнар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на Вок. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Вок Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Вок – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
8: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Ларисі.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Вшануємо імена загиблих хвилиною мовчання.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, їсти, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-доги.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Вражає!

0: якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво «Хрещатик».
2: Фабрика казкова, їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик» – підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
4: Це ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло, ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
10: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай. Гравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святковий ситрус та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Ситрус відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
5: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
6: Радіо «Байрактар».

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав, і олів.

0: Радіо Байрактар.
1: Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист.
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
9: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
10: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
11: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло Ферма солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
16: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
15: Серйозно?
16: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
15: Деталі на amikenergy.com.ua.
17: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
18: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
18: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Котре

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: UR-15. Якщо автомат Калашникова – це старий дід серед автоматів, то UR-15 – сучасна красуня українського збройового мистецтва. Ця штурмова гвинтівка створена на основі популярної американської AR-15 і відповідає всім стандартам НАТО. Виробляє її приватна компанія «Укроп», а це означає, що гвинтівка пристосована саме під наші реалії – бруд, пил, мороз, дощ і, звісно, масове знищення русні. Що робить UR-15 крутою? Українська гвинтівка легка та модульна. Фактично, це конструктор для дорослих. Можна змінювати довжину ствола, встановлювати оптику, ліхтарі, глушники, рукоятки та інші корисні штуки. UR-ка точна і комфортна. Завдяки сучасним матеріалам та передовим технологіям краще контролюється, ніж АК, і має значно меншу віддачу. Стріляє кучно, а значить влучно. UR-15 створена для бою. Витримує жорсткі умови експлуатації, ефективно працює на дистанціях до 500 метрів, а ствол розрахований на 10 тисяч пострілів. Патрон 5,56 на 45 мм НАТО – стандартний боєприпас, який легко знайти серед союзників. Українська штурмова гвинтівка UR-15 вже зарекомендувала себе в силах спеціальних операцій, підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії України. І головне – ефективно допомагає знищувати російських окупантів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Це

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво
0: їсти,
1: ріжок.
2: Їсти, о, їсти, це іде.
1: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок. Їсти, солоденьке.
2: Їсти, о, це іде.
1: А не у роті. Морозиво
0: їсти,
1: ріжок.
0: Їсти, їсти.
2: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
5: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй. Згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
16: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
17: Працює

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Цитрус та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Радіо.
2: Байрактар.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
1: О,
2: це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок.
1: Їсти,
2: у міні-булочці.
1: Їсти,
2: о, це ідея.
1: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
3: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
4: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
5: Радіо. Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай.
3: Спринт від болю до нулі. В цьому світі

мені, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням. Закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
2: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amicenergy.com.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Ким би ви не були, скільки б вам не було років,

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, їсти, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-доги.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
5: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
6: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Значить, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 33-річний Володимир мешкав на Сумщині та працював слюсарем. Ремонтував складну сільськогосподарську техніку. Проте цивільну професію довелося змінити на військову. Сьогодні солдат на псевдокубик служить водієм у механізованому батальйоні 21-ї окремої механізованої бригади. Його щоденна робота на передовій – заводити піхоту на позиції та вчасно евакуювати її назад. Це важка робота. Але попри всі труднощі, кубик знає, заради чого ризикує. Найбільше я чекаю на зустрічі з сином. Саме заради майбутнього наших дітей ми тут і стоїмо, каже батько і захисник. Колишній слюсар тепер тримає кермо, забезпечуючи надійність нашої піхоти. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Алло! Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
11: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
12: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 26 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. У західних та північних областях сонячно і лише подекуди короткочасні дощі. Температура – 24-29 із позначкою плюс. У центрі ясно – до 27. У східних областях похмуро, місцями дощі. 21-26 тепла. На півдні сонячно, денний максимум плюс 28. У Криму хмарно з дощем – до 26. У Києві у неділю, 26 липня, сонячно – 25-27 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла – точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний.

0: платформа «Ескімо».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Гаражний розпродаж у Городок Галерії вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Галері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Радіо Байрактар.
2: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
2: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
0: Радіо Байрактар.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить,

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР.
0: Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Таурус. Крилаті ракети «Таурус» – це як німецький автопром серед зброї. Дорогі, технологічні та з натяком на перфекціонізм. За розмірами та вагою вони майже близнюки британської «Шторм Шедов» та французької «Скальп EG». Але головна фішка не в зовнішності, а в начинці. Секрет німецької ракети – інтелектуальна система «Мефісто». Якщо звичайні боєголовки просто вибухають через заданий час, то «Мефісто» здатна пробити кілька шарів бетону, металу чи іншого матеріалу і здетонувати саме тоді, коли треба – всередині бункера або на критичній опорі мосту. Ніяких зайвих вибухів, тільки чиста ефективність вагою приблизно 1,5 тонни. Ще одна фішка «Таурус» – турбовентиляторний двигун, який дає їй фору в дальності. Німецька товста ракета може вражати цілі на відстані до 250 кілометрів далі, ніж британські та французькі конкуренти. І все це в режимі стелс на висоті 50 метрів, ухиляючись від радарів на швидкості до 1000 кілометрів за годину. Ціна питання – приблизно 1,5 мільйона євро за штуку. Дорого, але й результат того вартий. Для України

0: окупантів можуть перетворитися на руїни ще до ранкової кави. Ці ракети здатні значно прискорити український шлях до перемоги над російськими окупантами.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без, на вок – це ок.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 26 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. У західних та північних областях сонячно і лише подекуди короткочасні дощі. Температура – 24-29 із позначкою плюс. У центрі ясно – до 27. У східних областях похмуро, місцями дощі. 21-26 тепла. На півдні сонячно, денний максимум плюс 28. У Криму хмарно з дощем – до 26. У Києві у неділю, 26 липня, сонячно – 25-27 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар»

Ти, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ожешківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Ожешківське. З історії народжується смак.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качене ніжка, конфі,
1: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.

0: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
2: Сьогодні у Київській області

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: тобой. Реклама на радіо Байрактар.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар. Життя

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю 26 липня в більшості областей України переважатиме суха погода. У західних та північних областях сонячно і лише подекуди короткочасні дощі. Температура 24-29 із позначкою плюс. У центрі ясно до 27. У східних областях похмуро, місцями дощі. 21-26 тепла. На півдні сонячно, денний максимум плюс 28. У Криму хмарно з дощем до 26. У Києві у неділю 26 липня сонячно, 25-27 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

Радио «Байрактар». Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо «Байрактар».

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Україна – це країна суперлюдей.
4: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
3: Радіо Байрактар.

0: Перекта.
1: Розмови про колір болю. Почав.

0: їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око.
2: Морозиво ріжок.
1: О, це іде.
2: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
1: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
0: Їсти,
1: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
6: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
4: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк.
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Дрон «Камікадзе HX-2». Німецькі ударні дрони працюють на нашу користь. Мова про HX-2, які в народі прозвали «хекси» або просто «ікси» через їхню «ікс-подібну» форму крила. HX-2 – це свіжа німецька розробка, представлена наприкінці 2024 року. Його головне завдання – влаштовувати ворожій бронетехніці, артилерії та іншим військовим цілям справжнє пекло. Цей малюк важить усього 12 кілограм, оснащений 4 електромоторами та мчить зі швидкістю до 220 кілометрів за годину. За даними виробника, HX-2 має дальність польоту до 100 кілометрів, що робить його справжнім далекобійником-мисливцем. Щодо бойового навантаження. Дрон тягне кілька кілограмів вибухівки, якої цілком вистачає, щоб добряче зіпсувати день ворога. Але головна фішка – штучний інтелект, що дає безпілотнику високу автономність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. А ще у цих дронів є цікава командна гра. Вони можуть об'єднуватися в зграю та працювати разом. Уявіть собі роєві атаки, коли один оператор керує одразу кількома хексами, і вони синхронно несуть смерть окупантам. Отже, ці смертоносні літаючі ікси, ударні дрони HX-2, додають нові хрестики у списку втрат ворога. Сучасна арифметика по-українськи – мінус окупанти, плюс наша перемога.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: української перемоги.
1: Високі думи про мене.

0: Гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає,

0: без чорноброві. Та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
8: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ – морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про

0: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
5: метро.ua. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Алло! Ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви.
13: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
15: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Радіо.
6: Байрактар.

І того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

Радіо Байрактар. Роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Богдан Ступка. Радіо Байрактар.

0: Бехтер. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Назарій Гринцевич. Позивний Гренка. Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Гренка дав свою знамениту настанову. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Гренка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Гренка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліби та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав, коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором. Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025 року Назарій Гринцевич отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Назарій Гринцевич – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лер

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано, і ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни.

луни, а як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму, віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине про що молю, доле відміряй мені.

0: руки від гортензії, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: наша зов.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
2: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
3: Радіо Байрактар. Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 44-річний Анатолій мешкав у знаменитому місті Вилково на Одещині, де працював професійним рибалкою. Проте у червні 22-го року він змінив рибальські сіті на зброю і за мобілізацією долучився до лав Збройних сил України. Після базової підготовки пройшов навчання на курсах сержантського складу, а згодом потрапив до піхотного підрозділу 21-ї окремої механізованої бригади. У піхоті Анатолій провів майже 9 місяців важких боїв на Донеччині. Пізніше служив у розвідці, а зараз захищає країну як майстер та заряджаючий у батальйоні безпілотних систем, працюючи з ударними дронами. Воїн переконаний, що саме колосальний піхотний досвід допомагає йому ефективно нищити ворога з повітря, адже він досконало розуміє потреби хлопців на землі. Піхота – це школа, яку неможливо забути, і без неї ми не виграємо цю війну, каже Хом'як. Сьогодні колишній рибалка міцно тримає свій бойовий пост, наближаючи день, коли зможе повернутися до мирної праці на рідній Одещині. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Любі!

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрій Андрухович. Все на світі можна підняти з руїни, крім живої крові, як ми вже знаємо. Напиши, чи всі живі та здорові, чи літають ангели над Дунаєм, чи дощі у Львові, чи досить крові. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

дорожче. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: на Радіо Байрактар. Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Байрактар.
4: Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана.
3: Партнер проекту «День народження левів».
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
0: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Форд 230. Український пістолет-кулемет Форд 230 – це новий супергерой серед компактної автоматичної зброї. Його створили спеціально для силовиків, щоб у ближньому бою він працював як швейцарський годинник, тільки з набоями. Форд 230 працює з набоями калібру 9x19 мм «Люгер», які вже понад 100 років зменшують кількість поганих людей у світі. Аби все було по-сучасному, пістолет отримав телескопічний приклад, який фіксується у трьох положеннях. До речі, і передня рукоятка, яку часто називають ручкою переносу вогню, теж фіксується в чотирьох положеннях. Комфорт? Та тут рівень бізнес-класу. Кнопочки, запобіжник, затворна затримка – все дубльоване з обох боків, що робить зброю зручною для стрільців як з правої, так і з лівої руки. Верхня планка Пікатіні – це як лего для дорослих. Хочеш коліматор – став, хочеш ліхтарик – теж можна. Прицільна дальність українського пістолета-кулемета – 200 метрів, а скорострільність – 800 пострілів за хвилину. Це у 8 разів швидше, аніж АК-74. Найголовніше, автоматика працює надійно навіть у сильному бруді. Ніяка багнюка, пісок чи дощ не зупинить цього залізного красення. Українські воїни стріляють влучно, українська зброя гартується в боях. Новий український пістолет-кулемет Форд 230 – ще один привіт рашистам від нації, яка вміє не тільки боротися, а й перемагати.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Я больше спала. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд розпочав роботу над проєктом держбюджету на наступний рік. Подати його до парламенту планують до 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Документ, серед іншого, має враховувати зміцнення обороноздатності, фінансову стійкість, а також продуману соціальну політику. Вперше в історії сучасного флоту України наші ВМС отримали право управляти силами протимінної боротьби НАТО. Український підрозділ успішно пройшов оцінювання під час морських навчань біля берегів Великої Британії. ВМС назвали це важливим кроком інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним із ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». І на сам кінець. Найближчого понеділка у львівському просторі Маріуполь Реборн відкриють виставку «Закарбовано-загартовано». Її автор – оборонець Маріуполя та ветеран Азову Віталій Кулагін. Після виходу з Азовсталі він провів 35 місяців у російському полоні. В експозиції – чорно-білі графічні роботи, створені під впливом пережитого. Виставку приурочили до роковин теракту в Оленівці, як нагадування про українських військовополонених. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

0: цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: рідше бувають у мене спалахи гніву? У мене скоріш бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Мислі, хлопчики, ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент України підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Гуманітарні організації планують залучити майже 360 мільйонів доларів для жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетики. З жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомоги. Трамп і Зеленський знову можуть зустрітись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. Перевіряємо залишок. Кошти Нацкешбеку слід витратити до кінця липня, а це вже наступна п'ятниця. За ці кошти можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію. Четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Радіо Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.
0: Радіо. Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 209.

хатами, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: сказка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Десь вічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Бренд 2. В Україні налагоджено ліцензійне виробництво легендарної чеської штурмової гвинтівки «Бренд-2». Частина деталей вже виготовляється прямо у нас. Іншу поки що підкидають добрі друзі з Чехії. Але день, коли все буде «Made in Ukraine», не за горами. І головне, «Бренд-2» вже в руках наших захисників. Насамперед у підрозділах ССО та штурмових бригадах. Там, де треба діяти швидко, точно і без права на помилку. Сучасна гвинтівка «Бренд-2» стріляє точніше, ніж старенький АК-74. Вона зручна і готова до бою. Передні ручки, лазерні цілевказівники, глушники, сучасна оптика – усе стає на місце, як пазл у руках майстра. «Бренд-2» створена для сучасної війни. Легка, міцна, розумна. Виготовляється за стандартами НАТО, переважно під патрон 5,56 на 45 мм, а моделі під 7,62 на 39 мм стали справжніми робочими кіньми на середніх дистанціях, часто змінюючи снайперку там, де треба діяти швидко і точно. У міських боях, у штурмових операціях, з глушником чи без, «Бренд-2» показує себе справжнім бійцем. Поки ворог гатить старим металобрухтом, ми воюємо новою зброєю. «Бренд-2» – сталевий аргумент у руках наших воїнів світла. Слава нації!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік з нерухомленої кінцівки. Але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну зшивають голками крупнокаліберними.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим вже особлива подія.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому,

Що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Хочуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, хочуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд розпочав роботу над проєктом держбюджету на наступний рік. Подати його до парламенту планують до 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Документ, серед іншого, має враховувати зміцнення обороноздатності, фінансову стійкість, а також продуману соціальну політику. Вперше в історії сучасного флоту України наші ВМС отримали право управляти силами протимінної боротьби НАТО. Український підрозділ успішно пройшов оцінювання під час морських навчань біля берегів Великої Британії. ВМС назвали це важливим кроком інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним із ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». І на сам кінець. Найближчого понеділка у львівському просторі Маріуполь Реборн відкриють виставку «Закарбовано-загартовано». Її автор – оборонець Маріуполя та ветеран Азову Віталій Кулагін. Після виходу з Азовсталі він провів 35 місяців у російському полоні. В експозиції чорно-білі графічні роботи, створені під впливом пережитого. Виставку приурочили до роковин теракту в Оленівці, як нагадування про українських військовополонених. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар.

знають, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

звідси. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

червені в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Живу між видохом і вдохом.

моя, ніби бета-током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: якщо я прийду серед ночі.
1: Найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитину.

0: ти чужа пора.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
2: Розмови про колір болю. Початок.